0: اتفقنا. هلا احسنتم.
1: ابو ظبي اف ام، محطه تجمعنا على المحبه والفرح.